0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
2: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. Til 20. Juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!

0: Right Price Press, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
6: nett. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: til elvebris, kjøp los Ticketmaster.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
5: Ohohoi.
4: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.

0: dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo.
5: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Søndag den 21. juni ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: hey, oh hey, oh hey.
1: Klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM er det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees! Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mega bilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet liv I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går, ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Elverum kommune blir med I et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene I årene som kommer, skriver Mitt Elverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, I motsetning til de artene som finnes lenger sør I Europa.
3: Jeg kan være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør av Europa så har man... store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
2: Ungdom I Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Solør får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Sendingen presenteres av bil og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ja, vi holder på tradisjonen og begynner mandagsmorgen med Mandag Morgen Blues og Stein Ove Berg. Det her endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Takk for at du hører på. I løpet av frokostsendingens kommende halvtime så skal det blant annet handle om at ungdom ikke lenger syns at sykkel kult. Og det kan være trøbbel det for folkehelsa vår. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, her Alex Warren.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Hva det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16. Og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solørradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.

0: Bruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens Vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk Institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, altså sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Sondre Justad. Pause fra meg selv.

pause fra meg selv, Sondre Justa, var det du hørte hype. Politiet søkte i går etter en mann som antatt omkommet I Søre Bruvatnet I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble gjennomført med bistand fra Røde Kors, og det ble blant annet søkt fra båt med sonarutstyr. Politiet opplyste I går ettermiddag at søket var avsluttet uten funn, og at søket skal fortsette I dag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Trond Svendsen og Tuxedo. Dette Loneliest Road.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har plassert forskningsutstyr på to forskjellige steder på Kirkenær for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Prosjektet undersøker ulike typer landbruksområder og har særlig fokus på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Utstyret inkluderer både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene og hvilken mengde som eventuelt påvises. Forsker Roger Holten forteller om hvordan prosjektet foregår.
2: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder, da.
1: Elverumsturneringa samla i helga mellom 8 og 10 000 personer til fotballfest, ifølge turneringsleder Per Steinar Kroksæter. 264 lag deltok, og det ble spilt hele 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Kroksæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spillere og publikum, og mener at årets arrangement er blant de beste noensinne.
3: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år. 7-8 lag, så det er helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den er helt der oppe og lukter på toppen.
1: Solør får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare... Grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein...
10: Er du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
9: Stein, bare stein.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Så...
1: Tenkt meg om Frida Onnevik. Så en titt I politiloggen. To personer I 80-åra var involvert I en trafikkelykke på E6 ved Rutsøgda I går formiddag. En bil med campingvogn fikk sleng og kjørte I midtrabatten. Ingen ble skadet, men politiet opplyser om at det blir en sak her på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Politiet søkte I går etter en savnet mann I Søre Bruvatn I Sør-Aurdal. Mannen antatt omkommet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble avsluttet uten funn I går, og han fortsetter I dag. En person skadet etter en trafikkulykke I Lundertunnelen på E16 I Lunder natt til I dag. Et kjøretøy var involvert, og tunnelen den vil bli stengt I lang tid, og omkjøring skilta, melder politiet.

0: Ved to forskjellige plasser på kirkene så har det vært observert noen to merkelige reisverk, og dette forskningsutstyr som Norsk institutt for bioøkonomi har stående. Vi har jo med oss deg her, Roger Holfen, du jo forsker. Og fortell litt om dette prosjektet som du har gående her på kirkene.
1: Ja, det her jo en del av et større projekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, både på Kløfta og i Lofthus i Ullensang, Hardanger. Og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolket områder, da, og områder hvor befolkningen ferdes. Så derfor så står stort sett det utstyret i nærheten av skoler, barnehager, eller sånne offentlige areal, da, sånn, og idrettsplasser eller tilsvarende, da, rundt omkring.
0: Og her egentlig grunnen til at disse forskjellige stedene utvalgt, da?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo akkurat i Lofthuset i Hardanger, så driver vi mye med

0: en kartlegging av mulig spredning av planteormidler utover de områdene de blir brukt, da, gjennom luft. Så det er jo på en måte spredning via lufta vi på en måte i hovedsak ser på her, da. Så de rammene som du snakker om, de har, sånne, har bomullstråder og noe fiskesnøre tredd gjennom for å prøve å fange opp dråper og partikler som kommer gjennom lufta. Og i tillegg så har vi sett opp, hengt opp noen sånne, vi kaller det UFO-er vi da, med noe prøvetakingsmateriale inni, som også skal fange opp forurensning da, via lufta da. Så det henger liksom litt sånn rundt omkring ja, på kirken her og på kløfta og også borti lofthus da. Sånne metall-UFO da. Vi har jo blitt annet en sånn UFO hengende i hovedgata gjennom kirken her der, i et tre der. Hengende en sånn blant annet.
1: Ja, når jeg tenker også, meg om, så tror jeg skjønner henne mener.
0: Ja, og det henger også noen sånne på den fotballplassen nord for sentrum der, oppe på pensjonatet der, og bort med kirka har vi noe her stående. Ja, det er jo det som er poenget her da, med å prøve å se om vi finner, først og fremst om vi på en måte noe av det her utstyret klarer å fange opp noe som helst, og så er da spørsmålet om hvilke stoffer vi klarer å fange opp, og hvor mye er det av det, rett og slett. Så mye av det utstyret vi har stående nå der oppe er jo såkalt passive prøvetakere, hvor vi på en måte får en, bare en indikasjon på om de ulike sprøytemidlene finnes der. Men så har vi også satt opp med solungen oppe med barnehagen der, så har vi også sånt utstyr, og der har vi også en aktiv prøvetaker, det er da en pumpe som står og pumper luft, slik at vi får full kontroll over volymet som går gjennom prøvetakeren, og da kan vi få en sånn eksakt konsentrasjon av de ulike stoffene som vi finner.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss er vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet. Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!

Hei fra Niklas Schei I Endelig Morgen. Klokka straks 7. Vi tar med oss nyhetene når vi kommer dit. Og fram mot helslaget. Her Porsche og bygge sommer I Norge.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene i årene som kommer, skriver Mitt Elverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, i motsetning til de artene som finnes lenger sør i Europa.
4: Jeg skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her, så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
3: Ungdom i Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Solør får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
6: Sendingen presenteres av bil- og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Try to forget you. Det her var mai I endelig morgen. God mandags morgen, 15. juni I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om mygg, for det vel ikke så mange av oss som særlig glad I myggen, men den norske myggen, den snill og har et ufortjent dårlig rykte. Vi prater med biolog og myggekspert Sondre Dale om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Michael Learns to Rock og Sleeping Child.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue Romantikerforening og Grue Sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solørradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt fram til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.

0: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øsregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sill med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det én ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk Institutt for Naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men sett fra en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må du huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten glassbeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
1: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.
2: Ja, det sa biolog og myggekspert Sondre Dale. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Dette James Morrison og You Give Me Something. You

You Give Me Something og James Morrison. Skuespiller Ingrid Rusten fra Lillehammer tildelt Hedda-prisen for beste skuespiller eller medspiller. Hun får prisen for rollen I Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, som en forestilling hos Teater Innlandet. De prestigetunge Hedda-prisen I norsk scenekunst ble delt ut på hovedscenen ved Nationaltheatret I går. Rusten oppvokst I Lillehammer og bor nå I byen etter at hun flyttet tilbake igjen I 2024, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Ina Vrolsen. Det her Aliens. Her

0: jeg.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
2: Norsk institutt for bioøkonomi har plassert forskningsutstyr på to forskjellige steder på Kirkenær for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Prosjektet undersøker ulike typer landbruksområder og har særlig fokus på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Utstyret inkluderer både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene og hvilken mengde som eventuelt påvises. Forsker Roger Holten forteller om hvordan prosjektet foregår.
3: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder, da.
2: Elverumsturneringa samla i helga mellom 8 og 10 000 personer til fotballfest, ifølge turneringsleder Per Steinar Kroksæter. 264 lag deltok, og det ble spilt hele 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Kroksæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spillere og publikum, og mener at årets arrangement er blant de beste noensinne.
4: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år. 7-8 lag, så det er helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den er helt der oppe og lukter på toppen.
2: Solør får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

mellom bakket opp og fjord. Det her var spilloppmaker I endelig mål. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Jahn Teigen som kommer her. Det vakreste som finnes.

0: Flisa fotboll tog en stark 3-2-seier borte mot Odal I helgens uppgör på Sandermoen. Sebastian Østensen blev matchvinner med scoring I det 90:e minut efter att Odal hade snudd kampen till 2-1 tidigare kampen med två raske mål av Sebastian Johansen. För Flisa skorte också Nikolaj Fjell och Linus Kristiansen. Därmed fick Flisa revansch efter tap I cupen tidigare I år. Matchvinnaren säger det föltes förtjänt.
1: Vi lägger en jävligt bra insats alla man så jag syns det är oförtjänt på slutet av kampen här.
0: Solungen Ola Korbøl från Hoff imponerade stort under årets Birkebeinerløp mellan avisa Glomdalen. Løpet som gikk av stabelen på Lillehammer I helga bøy på ekstreme forhold med gjørmete og sleipe stier. Korbøl, som til daglig salgssjef for skomerket Hoka, løp inn til en sterk 8. Plass I eliteklassen med 1.13,27. På slutten var det ikke et løpbart parti igjen. Da var det bare å stole på skoene og egne ferdigheter, det sier Korbøl til avisa Glomdalen. Mange løpere sleit med de krevende forholdene, og det var flere fall underveis, men også brede smil I målområdet. En ny sykkelutfordring kommer til Solør I august når det for første gang arrangeres skogsmaraton på sykkel. Bak initiativet står Svein Sparby, en snart 80 år gammel ildsjel, som gjennom flere tiår har stått bak en rekke lokale arrangementer. Sykkelløpet starter og ender ved bergsida Grendehus og går gjennom Vestmarka I Våler og Åsnes, en løype på 42,2 kilometer, altså en klassisk maratondistanse. Sparby håper arrangementet vil få både unge og eldre ut I aktivitet, og røper at han allerede har flere ideer på gang, det skriver avisa I Solør. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Her slik høres det ut da jente 13, Jønne Herresbygd, tar sølv i Elverumsturneringa. For i helga så har det nettopp vært i Elverumsturneringa. Du har kanskje sett en del fotballkledde barn som har løpt rundt i både sentrum og ute på fotballbaner. Per Steinar Krogsæter i Elverum fotball, du har vært turneringsleder gjennom helga. Hvordan har det vært?
1: Du, det er vi er veldig godt fornøyde med gjennomføringen, må si det. Vi gruer oss litt med tanke på været, men det gikk veldig fint, så som summa summarum så det 10 av 10.
0: Ja, for været, det kunne jo ha satt en demper på stemningen.
1: Ja, det kunne det, og vi merket ikke det, altså. Det var god stemning, og unge var og bada i sagkjernen, og det var som, nesten som det pleier å være. Så været gikk over all forventning.
0: Elverumsturneringen 2026, hvordan har den vært i forhold til de tidligere elverumsturneringene?
1: Jeg tror vi kan

0: Har dere spilt på?
1: Vi har 30 baner totalt. 10 baneområder og 30 baner. Så det det 60 mål der, ikke sant? Så det baller på seg.
0: men hvordan føler du tilbakemeldingene har vært? Nå står vi her på søndag kveld, eller søndag ettermiddag, og nesten ferdig med turneringen.
1: Ja, vi har jo noen finaler, ellers så vi snart ferdig. Og jeg tror nesten ikke jeg har hørt en negativ tilbakemelding. Folk veldig fornøyd med å være i Elverum, veldig fornøyd med å være på Elverumsturneringen, så det ensidig positive tilbakemeldinger.
0: Og Elverumsturneringen, den fortsetter jo selvsagt neste år også, men du har jo byttet jobb imens. Hvor blir du med videre i turneringen?
1: Jeg blir med videre, men kanskje i en annen rolle. Nå har jeg ledet turneringen siden 2014, og da kan hende at det noen andre som kan ta over, men jeg gir meg ikke nei. Nei, jeg skal være med, ja.
0: Du, hva er det som på en måte er drivkraften for å drive med det her?
1: Nei, det bare å gå ned på Restvoll og se alle de blie guttene og jentene og foreldre som gjør det de synes det morsomt å spille fotball. Så det hele drivkraften.
0: Du, hvor mange kamper har du fått med deg, ja?
1: Alt for få. Men ja, det godt. Jeg ikke stresset mye her, men jeg har fått med noen. Så jeg prøvde å være rundt på alle baneområdene for å se da, og prate med folk og se på unger som koser seg. Så noen kamper har det blitt.
0: Og det har blitt delt ut selvsagt ganske mange medaljer også gjennom helgen.
1: Ja, jeg har jo bestilt 3,5. Vi skal ikke gå tomme for det, så vi har noen igjen, men det har blitt mange, ja, veldig. Og det setter jo unga pris på. Den går de med rundt halsen lenge, så det veldig gøy.
0: Du sier du har vært litt ute og sett. Hva er det som har brent seg fast på minnet gjennom helgen?
1: Det må være, og da må jeg være på en skole, tror jeg, når det regnet som verst i går på lørdagen, og da kom 10-12 jenter fra Lørenskog som har vært i Sagkjern og badet. De så ikke problemet at det regnet, så det kom jeg ikke til å glemme det første. De var strålende fornøyd.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din, vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador för elsparkcyklar har dubblat sig på ett år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleiesällskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo utleien stängt mellan 23 och 05, men skadelegevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene i årene som kommer, skriver mittelverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, i motsetning til de artene som finnes lenger sør i Europa.
4: Jeg kan være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her, så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
3: Ungdom i Norge velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Soler får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
6: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Soler. Reparasjon av glass og bilskade.

Bella Kay I Endre I morgen. Håper du har en fin start på mandagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. 15. juni som vi har kommet fram til I dag. Sykkel, det ikke kult lenger for ungdom I Norge, og det dårlig nytt for folkehelsa vår. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter underholdningsguiden og Crash Test Dummies.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Excuse, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue Romantikerforening og Grue Sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren dem åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.

0: Sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, altså sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her YouTube på en litt sånn middelsdag værmessig. Beautiful day. The heart is a blue.

0: Beautiful Day og YouTube. To personer I 80-årene var involvert I en trafikkulykke på E6 ved Rudshøgda I går formiddag. Ifølge politiet fikk føreren sleng på bilen og campingvogna og kjørte inn I midtrabatten. De involverte ble sjekket av helsepersonell på stedet. Ingen personer skal være skadet og politiet opprettet sak på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Det altså kun meldt om materielle skader etter hendelsen I går formiddag. Det blir lokale nyheter like etter Maria Mena. And then came you.
1: I was just getting comfortable, thought of being alone. Felt a sense of connection to being on my own. Just wasn't looking to waste my time on someone who was scared. Was it time for reflecting?

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har plassert forskningsutstyr på to forskjellige steder på Kirkenær for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Prosjektet undersøker ulike typer landbruksområder og har særlig fokus på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Utstyret inkluderer både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene og hvilken mengde som eventuelt påvises. Forsker Roger Holten forteller om hvordan prosjektet foregår.
2: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder, da.
1: Elverumsturneringa samla i helga mellom 8 og 10 000 personer til fotballfest, ifølge turneringsleder Per Steinar Kroksæter. 264 lag deltok, og det ble spilt hele 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Kroksæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spillere og publikum, og mener at årets arrangement er blant de beste noensinne.
3: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år. 7-8 lag, så det er helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den er helt der oppe og lukter på toppen.
1: Solør får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du klar for sommerens store folkefest på Kirkenær? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til Kirkenær. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thoralsdottir. For barna blir det tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på Kirkenær. Vi sees!
6: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Slepp meg inn og staut I endelig morgen. God mandag. Vi tar en titt I politiloggen etter Irene Cara. Her Fame.

Irene Cara og Fame. Så en titt i politiloggen. To personer i 80-åra var involvert i en trafikkelykke på E6 ved Rutsøgda i går formiddag. En bil med campingvogn fikk sleng og kjørte i midtrabatten. Ingen ble skadet, men politiet opplyser om at det blir en sak her på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Politiet søkte i går etter en savnet mann i Søre Bruvatn i Sør-Aurdal. Mannen antatt omkommet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble avsluttet uten funn i går, og han fortsetter i dag. En person skadet etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i Lunder natt til i dag. Et kjøretøy var involvert, og tunnelen den vil bli stengt i lang tid, og omkjøring skiltet, melder politiet.

0: Ved to forskjellige plasser på kirkene så har det vært observert noen to merkelige reisverk, og dette forskningsutstyr som Norsk institutt for bioøkonomi har stående. Vi har jo med oss deg her, Roger Holmsen, du jo forsker. Og fortell litt om dette prosjektet som du har gående her på kirken.
1: Ja, det her jo en del av et større

0: I nærheten av skoler, barnehager eller sånne offentlige areal, da. Så noen idrettsplasser eller tilsvarende, da, rundt omkring.
1: Og her er egentlig grunnen til at disse forskjellige stedene er utvalgt, da.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo akkurat i Lofthuset i Hardanger så driver vi mye med frukt. Og sprøyter jo med spesielt tåkesprøyter og spesielt utstyr. Så det er på en måte én type produksjon, da, landbruksproduksjon. Og så har du på kirken der er det mye potetproduksjon rundt omkring der. Langs med Glomma der og i området der så er det mye potet. Og på Kløfta så er det korn. Så det er på en måte ulike produksjonsformer da, som dominerer kanskje områdene rundt i det vi har satt opp til utstyret, da.
1: Og dette utstyret skal jo brukes til forskning i etterkant. Her er det du liksom håper å oppnå med dette her?
0: Det er jo rett og slett et slags pilotprosjekt, en kartlegging av mulig spredning av plantevernmidler utover de områdene de blir brukt, da, gjennom luft. Så det er jo på en måte spredning via lufta vi på en måte i hovedsak ser på her, da. Så de rammene som du snakker om, de har sånne har bomullstråder og noe fiskesnøre tredd gjennom for å prøve å fange opp dråper og partikler som kommer gjennom lufta. Og i tillegg så har vi sett opp, hengt opp noen sånne, vi kaller det UFO-er, vi da, med noe prøvetakingsmateriale inni, som også skal fange opp forurensning da, via lufta, da. Så det henger liksom litt sånn rundt omkring ja, på kirken her og på Kløfta og også borti Lofthus, da. Sånne metall-UFO-er, da. Vi har jo blitt annet en sånn UFO hengende i hovedgata gjennom kirken her der, i et tre der. Hengende en sånn, blant annet.
1: Ja, når jeg tenker meg om, så tror jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, og det henger også noen sånne på den fotballplassen nord for sentrum der. Oppe på pensjonatet der. Og bort med kirka har vi noe her stående. Ja, det er jo det som er poenget her, da, med å prøve å se om vi finner, først og fremst, om vi på en måte noe av det her utstyret klarer å fange opp noe som helst. Og så er det da spørsmålet om hvilke stoffer er det vi klarer å fange opp, og hvor mye er det av det. Rett og slett. Så mye av det utstyret vi har stående nå der oppe, er jo såkalt passive prøvetakere. Hvor vi på en måte får bare en indikasjon på om de ulike sprøytemidlene finnes der. Men så har vi også satt opp med solungen oppe med barnehagen der. Så har vi også sånt utstyr, og der har vi også en aktiv prøvetaker. Det er da en pumpe som står og pumper luft, slik at vi får full kontroll over volumet som går gjennom prøvetakeren. Og da kan vi få en sånn eksakt konsentrasjon av de ulike stoffene som vi finner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Kjell fra Bileksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.

0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternativ i Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Visterkleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann i 40-åra ble i morgentimen i dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet i Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival i helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn er svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Solør får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Alex Warren med Passenger I endelig morgen. God mandag, 15. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså I en times tid til I dag. Vi vel ikke så glad I myggen egentlig, men strengt tatt så har den norske myggen et ufortjent dårlig rykte. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet skjer det.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da er det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
13: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. Sankthans på Kirkenær, de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt fram til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.

0: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øseregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sill med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det en ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk Institutt for Naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes jo den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett fra en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må vi huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det er bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten raspeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
1: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.
2: Ja, det sa biolog og myggekspert Sondre Dale. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Liana Lois, du hører Bleeding Love.

Leona Lewis, Bleeding Love. Petter Thoresen tildelt Norges ishockeyforbunds gullmerke. Utmerkelsen en av de høyeste I norsk ishockey og gis til personer som har gjort en helt spesiell innsats for sporten. Thoresen får hederen kort tid etter at han ledet Norge til VM-bronse I Schweiz. Han har også hatt stor suksess med Storhamar med 3 strake NM-guld de siste sesongene. Til Hamar Arbeiderblad så sier Thoresen at prisen var både overraskende og veldig stor. Det blir lokale nyheter etter Alexander Witt, A Little Too Perfect.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har plassert forskningsutstyr på to forskjellige steder på Kirkenær for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Prosjektet undersøker ulike typer landbruksområder og har særlig fokus på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Utstyret inkluderer både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene og hvilken mengde som eventuelt påvises. Forsker Roger Holten forteller om hvordan prosjektet foregår.
2: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder, da.
1: Elverumsturneringa samla i helga mellom 8 og 10 000 personer til fotballfest, ifølge turneringsleder Per Steinar Kroksæter. 264 lag deltok, og det ble spilt hele 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Kroksæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spillere og publikum, og mener at årets arrangement er blant de beste noensinne.
3: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år. 7-8 lag, så det er helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den er helt der oppe og lukter på toppen.
1: Solør får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
7: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt megabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Flisa fotboll tog en stark 3-2-seier borte mot Odal I helgens uppgör på Sandermoen. Sebastian Østensen blev matchvinner med scoring I det 90. Minut efter att Odal hade snudd kampen till 2-1 tidigare kampen med två raske mål av Sebastian Johansen. För Flisa skorte också Nikolaj Fjell och Linus Kristiansen. Därmed fick Flisa revansch efter tap I cupen tidigare I år. Matchvinnaren säger det föltes förtjänt.
1: Vi lägger ner en jävligt bra insats alla man så jag syns det är oförtjänt på slutet av kampen här.
0: Solungen Ola Korbøl från Hoff imponerade stort under årets Birkebeinerløp mellan avisa Glomdalen. Løpet som gikk av stabelen på Lillehammer I helga, bøy på ekstreme forhold med gjørmete og sleipe stier. Korbøl, som til daglig salgssjef for skomerket Hoka, løp inn til en sterk 8. Plass I eliteklassen med 1.13.27. På slutten var det ikke et løpbart parti igjen, da var det bare å stole på skoene og egne ferdigheter, det sier Korbøl til avisa Glomdalen. Mange løpere sleit med de krevende forholdene, og det var flere fall underveis, men også brede smil I målområdet. En ny sykkelutfordring kommer til Solør I august når det for første gang arrangeres skogsmaraton på sykkel. Bak initiativet står Svein Sparby, en snart 80 år gammel ildsjel, som gjennom flere tiår har stått bak en rekke lokale arrangementer. Sykkelløpet starter og ender ved bergsida Grendehus og går gjennom Vestmarka I Våler og Åsnes, en løype på 42,2 kilometer, altså en klassisk maratondistanse. Sparby håper arrangementet vil få både unge og eldre ut I aktivitet, og røper at han allerede har flere ideer på gang, det skriver avisa I Solør. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ja, slik høres det ut da jente 13, Jønne Heradsbygd, tar sølv I Elverumsturneringa. For I helga så har det nettopp vært I Elverumsturneringa. Du har kanskje sett en del fotballkledde barn som har løpt rundt I både sentrum og ute på fotballbaner. Per Steinar Krogsæter I Elverum fotball, du har vært turneringsleder gjennom helga. Hvordan har det vært?
1: Du, det... Vi veldig godt fornøyde med gjennomføringen, må si det. Vi grua oss litt med tanke på været, men det gikk veldig fint. Så sånn summa summarum så det 10 av 10.
0: Ja, for været, det kunne jo ha satt en demper på stemningen.
1: Ja, det kunne det, og vi merket ikke det, altså. Det var god stemning, og unge var og bada I sagkjernen, og det var... Ja, det var sånn nesten som det pleier å være. Så været gikk over all forventning.
0: Elverumsturneringen 2026, hvordan har den vært I forhold til de tidligere elverumsturneringene?
1: Jeg tror vi kan sammenligne med fjoråret. Fjoråret var rekordår, og vi var noen få færre lag I år. 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen. Så det
0: hvor mange har vært med?
1: Ja, det 2,5-3 tusen, sier vi, spillere. Så får du lagledere og trenere I tillegg, og foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, så kanskje 8-10 tusen som totalt har vært nede om banene våre I løpet av helgen.
0: Hvor mange baner har dere spilt på?
1: Vi har 30 baner totalt. 10 baneområder og 30 baner. Så det er 60 mål da, ikke sant? Så det er baller på seg.
0: men hvordan føler du tilbakemeldingene har vært? Nå står vi her på søndag kveld, eller søndag ettermiddag, og nesten ferdig med turneringen.
1: Ja, vi har jo noen finaler, ellers så vi snart ferdig, og jeg tror nesten ikke jeg har hørt en negativ tilbakemelding. Folk veldig fornøyd med å være I Elverum, veldig fornøyd med å være på Elverumsturneringa, så det ensidig positive tilbakemeldinger.
0: Og Elverumsturneringa, den fortsetter jo selvsagt neste år også, men du har jo byttet jobb imens. Hvor blir du med videre I turneringa?
1: Jeg blir med videre, men kanskje I en annen rolle. Nå jeg ledet turneringen siden 2014, og da kan det hende at det noen andre som kan ta over, men jeg gir meg ikke nei, jeg skal være med. Ja.
0: Du, hva det som på en måte drivkraften for å drive med det her?
1: Nei, det bare å gå ned på Restvoll og se alle de blie guttene og jentene og foreldre som gjør det de synes det morsomt å spille fotball. Så det hele drivkraften.
0: Du, hvor mange kamper har du fått med deg, ja?
1: Alt for få men ja, det godt jeg ikke stresset mye her, men jeg har fått med noen så jeg prøvde å være rundt på alle baneområdene for å se da, og prate med folk og se på unger som koser seg, så noen kamper det blitt
0: og det har blitt delt ut selvsagt ganske mange medaljer også gjennom helgen
1: ja, jeg har jo bestilt 3,5 vi skal ikke gå tomme for det, så vi har noen igjen men det har blitt mange, ja, veldig, og det

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Marius Borg Høyby fikk I formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette voldtekten av kvinnen I Lofoten. Den andre voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen I disse 2 postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner I erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen I 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternativ I Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wisterkleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til, til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Loneliest Time ifra Carly Rae Jepsen og Rufus Wainwright. Du fikk den her på din lokale radio I Innlandet, hvor det har blitt mandag formiddag. Og klokka, den har passert 10, og det har den gjort med snart 9 minutter. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny formiddagssending. Du og jeg, frem til 2, og det jeg sikker på blir veldig, veldig hyggelig.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Alltid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Mennesker på fly, det kan være et skue. Sist gang jeg var på flytur, da skulle jeg til Hellas, jeg skulle til Kreta. Og så fløy jeg charter, og både på nedtur og opptur, så fikk vi beskjed om følgende.
1: Vi gjør oppmerksom på at av sikkerhetsmessig hensyn er det ikke lov til å sove på gulvet under flyvningen.
0: Og da tenker jeg at her er det jo en eller annen som har sovet på det gulvet under en flyvning. Og flypassasjerer gjør mange rare ting I en nødsituasjon. Man stopper opp for å hente håndbagasjen. Nå advarer den internasjonale flyorganisasjonen IATA om at dette kan koste liv og har nå lansert en kampanje. Som heter Save a Life, Not a Bag, som skal minne folk på at hvert sekund teller når et fly må evakueres. Nå krever man at alle skal kunne komme seg ut av flyet på 90 sekunder, og bagasje, det skal ikke være med, og hvis den står I midtgangen, så kan det skape farlige situasjoner. Både SAS og Norwegian understreker at passasjerer må la alt ligge igjen og følge anvisningene fra kabinpersonalet, og nå vurderer også strengere reaksjoner mot dem som ignorerer sikkerhetsreglene.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Madeleine og en cover av Petra Marklund, Henna mot himlen fikk du her på din lokale radio I innlandet, hvor klokka, ja den litt over halv elve, og her Return. Se!

Dette 20 år siden. Det gikk som en farsott over hele landet på denne tida i 2006. Neste år så skal Alejandro Fuentes, Espen Lind, Kurt Nilsen og Askild Holm gjøre comeback med gitarkammeratene. De heter jo ikke offisielt det da, men de nye gitarkammeratene ble det jo kalt. Her med en Don Henley-klassiker, The Boys of Summer. Om få minutter venter Bryan Adams på deg. Det samme gjør Synnevo etter Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Storebrand presenterer et helt nettbå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank I sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling. Maling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
5: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Bryan Adams og Cuts Like a Knife her på din lokale radio I Innlandet. Mandag denne 15. juni, hvor klokka straks 11. Det betyr ferske nyheter, både riks- og fylkesnyheter og et værvarsel til deg etter Back to Black. Her Amy Winehouse.

0: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann i 40-åra ble i morgentimen i dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet i Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival i helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn er svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. Fire barnehager i Elverum deltar i prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

The Fate of Ophelia. Det Taylor Swift på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. God mandag. Klokka den litt over 11. Matilda, hun skal synge fri efter at Faith No More har gitt oss en gammel Commodores-klassiker. Her Easy.

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da er det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

fra Matilda her på din lokale radio I Innlandet. Christina Aguilera med Beautiful om få minutter etter en Dr. Hook-klassiker tilbake til 70-tallet. When You're in Love with a Beautiful Woman.

snakket vi om å fly I forrige time, og som apropos det da, en av fem nordmenn føler press til å bruke mer penger på sommerferien enn det man egentlig har råd til. Det melder din side. En undersøkelse fra Infact har fått med seg at rundt 1 million da ønsker eller føler press på å bruke mer penger enn det de egentlig har råd til. Samtidig svarer 6% at de må låne penger eller bruke kredit for å finansiere ferien. Ytterligere 12% sier at de kanskje må gjøre det. Både banker og forbrukerøkonom advarer mot å ta imot eller ta opp dyr gjeld for å reise. Høye renter på kreditkort og forbrukslån kan gjøre sommerferien langt dyrere enn det du egentlig hadde tenkt. Og rådet, det enkelt. Ikke bruk mer penger enn det du kan betale tilbake ganske raskt. Og sørg for at feriegjelda, den borte før julehandelen starter.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei!
3: Hei, hei!
2: Hallo!
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

Ellie Goulding og hennes How Long Will I Love You fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Nå får du ganske snart lokale sportsnyheter også. Klokka den har passert 11:30 denne mandags formiddagen. Og en Herace-klassiker fra 1985 følger oss frem dit med sommerpart.

0: Flisa fotboll tog en stark 3-2 seger borte mot Odal I helgens uppgör på Sandermoen. Sebastian Østensen blev matchvinner med scoring I det 90:e minut efter att Odal hade snudd kampen till 2-1 tidigare kampen med två raske mål av Sebastian Johansen. För Flisa skorte också Nikolaj Fjell och Linus Kristiansen. Därmed fick Flisa revansch efter tap I cupen tidigare I år. Matchvinnaren säger det föltes förtjänt.
1: Vi lägger ner en jävligt bra insats alla man så jag syns det är oförtjänt på slutet av kampen här.
0: Solungen Ola Korbøl från Hoff imponerade stort under årets Birkebeinerløp mellan avisa Glomdalen. Løpet som gikk av stabelen på Lillehammer I helga, bøy på ekstreme forhold med gjørmete og sleipe stier. Korbøl, som til daglig salgssjef for skomerket Hoka, løp inn til en sterk 8. Plass I eliteklassen med 1.13,27. På slutten var det ikke et løpbart parti igjen, da var det bare å stole på skoene og egne ferdigheter, det sier Korbøl til avisa Glomdalen. Mange løpere sleit med de krevende forholdene, og det var flere fall underveis, men også brede smil I målområdet. En ny sykkelutfordring kommer til Solør I august når det for første gang arrangeres skogsmaraton på sykkel. Bak initiativet står Svein Sparby, en snart 80 år gammel ildsjel, som gjennom flere tiår har stått bak en rekke lokale arrangementer. Sykkelløpet starter ender ved bergsida Grendehus og går gjennom Vestmarka I Våler og Åsnes, en løype på 42,2 kilometer, altså en klassisk maratondistanse. Sparby håper arrangementet vil få både unge og eldre ut I aktivitet, og røper at han allerede har flere ideer på gang, det skriver avisa I Solør. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Vanessa Williams og Save the Best for Last her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Nå fikk du lokale sportsnyheter for litt siden. Det ventes både riks- og fylkesnyheter hver oss etter hvert. Men vi rekker både Tobias Sten som I gang med her med Seida til meg.

0: livet ut. Alle attraktioner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp.

0: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann i 40-åra ble i morgentimen i dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet i Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival i helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn er svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

True Love fra Lorraine her på din lokale radio i Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag denne mandag 15. juni. Om få minutter så har du Nicki Minaj og Skylar Grey på din radio, Bed of Lies. Vi skal snakke om fly også, for mange flypassasjerer gjør en feil i en nødsituasjon og stopper opp for å hente håndbagasjen sin, og det ikke greit. Vi snakker mer om det, og en annen ting jeg har opplevd på en flyvning også, om få minutter. Etter Morten Abel, her Trend.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees! Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Mennesker på fly, det kan være et skue. Sist gang jeg var på flytur, da skulle jeg til Hellas, jeg skulle til Kreta. Og så fløy jeg charter, og både på nedtur og opptur, så fikk vi beskjed om følgende.
1: Vi gjør oppmerksom på at av sikkerhetsmessig hensyn er det ikke lov til å sove på gulvet under flyvningen.
0: Og da tenker jeg at her er det jo en eller annen som har sovet på det gulvet under en flyvning. Og flypassasjerer gjør mange rare ting I en nødsituasjon. Man stopper opp for å hente håndbagasjen. Nå advarer den internasjonale flyorganisasjonen IATA om at dette kan koste liv og har nå lansert en kampanje som heter Save a Life, Not a Bag, som skal minne folk på at hvert sekund teller når et fly må evakueres. Nå krever man at alle skal kunne komme seg ut av flyet på 90 sekunder, og bagasje, det skal ikke være med, og hvis den står I midtgangen, så kan det skape farlige situasjoner. Både SAS og Norwegian understreker at passasjerer må la alt ligge igjen og følge anvisningene fra kabinpersonalet, og nå vurderer også strengere reaksjoner mot dem som ignorerer sikkerhetsreglene.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

somebody else. Griffin, Khalid og Kygo, Save My Love fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Og før det så hørte du Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry. Og en klassiker fra Tommy Nilsson på vei. Øppna din dør etter Anna of the North.

Say What You Want. Det Texas, din lokale radio I Innlandet det du hører på. Tommy Nilsson fikk det også for litt siden med Öppna din dør. Bruce Springsteen venter etter Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Sammen for Norge. Vi fra

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og

før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

Brief and Beautiful, det Maria Are Dondo på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter å være på vei etter Train, 50 Ways to Say Goodbye. God mandag!

0: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer.

kompis ifra Halva Priset åpnet denne fjerde timen av formiddagssendingen vår mandag 15. juni, og du hjertelig til stede her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, og vi kommer til både Alex Warren og Kelly Clarkson etter Destiny's Child.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mumitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. For vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
5: Ja. Hvor skal man dra, da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Hei, det Right Price Elfos.
10: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børste gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovbelagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

snakket vi om å fly I forrige time, og sånn apropos det da, en av fem nordmenn føler press til å bruke mer penger på sommerferien enn det man egentlig har råd til, det melder din side. En undersøkelse fra Infact har fått med seg at rundt 1 million da ønsker eller føler press på å bruke mer penger enn det de egentlig har råd til. Samtidig svarer 6% at de må låne penger eller bruke kredit for å finansiere ferien. Ytterligere 12% sier at de kanskje må gjøre det. Både banker og forbrukerøkonom advarer mot å ta imot eller ta opp dyr gjeld for å reise. Høye renter på kreditkort og forbrukslån kan gjøre sommerferien langt dyrere enn det du egentlig hadde tenkt. Og rådet det enkelt. Ikke bruk mer penger enn det du kan betale tilbake ganske raskt. Og sørg for at feriegjelda den borte før julehandelen starter.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
7: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
8: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

En av de mest suksessrike poplåtene fra 2010-tallet kom I 2015. Lush Life, Sara Larsson, som har passert 1 milliard avspillinger på Spotify, bare denne låta. Låta som fikk et nytt liv igjen I år etter at videoer fra Saras konserter gikk viralt på TikTok, og sangen den klatrer oppover igjen på listene 10 år etter utgivelse. Dette her lokalmusikk fra Solør. Spill opp maker. Langt herifrå.

0: Flisa fotboll tog en stark 3-2-seier borte mot Odal I helgens uppgör på Sandermoen. Sebastian Østensen blev matchvinner med scoring I det 90:e minut efter att Odal hade snudd kampen till 2-1 tidigare kampen med två raske mål av Sebastian Johansen. För Flisa skorte också Nikolaj Fjell och Linus Kristiansen. Därmed fick Flisa revansch efter tap I cupen tidigare I år. Matchvinnaren säger det föltes förtjänt.
1: Vi lägger en jävligt bra insats alla man så jag syns det är oförtjänt på slutet av kampen här.
0: Solungen Ola Korbøl från Hoff imponerade stort under årets Birkebeinerløp mellan avisa Glomdalen. Løpet som gikk av stabelen på Lillehammer I helga bøy på ekstreme forhold med gjørmete og sleipe stier. Korbøl, som til daglig salgssjef for skomerket Hoka, løp inn til en sterk 8. Plass I eliteklassen med 1.13,27. På slutten var det ikke et løpbart parti igjen. Da var det bare å stole på skoene og egne ferdigheter, det sier Korbøl til avisa Glomdalen. Mange løpere sleit med de krevende forholdene, og det var flere fall underveis, men også brede smil I målområdet. En ny sykkelutfordring kommer til Solør I august når det for første gang arrangeres skogsmaraton på sykkel. Bak initiativet står Svein Sparby, en snart 80 år gammel ildsjel, som gjennom flere tiår har stått bak en rekke lokale arrangementer. Sykkelløpet starter og ender ved bergsida Grendehus og går gjennom Vestmarka I Våler og Åsnes, en løype på 42,2 kilometer, altså en klassisk maratondistanse. Sparby håper arrangementet vil få både unge og eldre ut I aktivitet, og røper at han allerede har flere ideer på gang, det skriver avisa I Solør. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: din lokale radio her I Innlandet. Australsk musikk her da, fra Savage Garden. Og vi skal holde oss I Australia, for om få minutter så Men at Work klare. Det blir Down Under rett etter dette.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

Down Under, Men at Work på din lokale radio her I Innlandet. Og da klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Det musikk fra Lianne Lewis som følger oss frem til ferske nyheter klokka to. Her Better in Time.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

god mandags ettermiddag med musik fra innlandet. Matilda fra Eidskog med Fri. Det vel den første låten hun har gitt ut på norsk, og det var ingen dårlig norsk debut det. Håper du har hatt en bra helg, selv om det har vært litt ustabilt vær over innlandet. Nå skal det jo, som det ser ut på langtidsvarslet, bli ganske bra utover den uka her da, med opphold stort sett, en god del sol og stadig stigende temperaturer dagene som kommer. Vi skal få med oss dansk rockeklassiker fra 90-tallet. Her Michael Learns to Rock med The Actor.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare tosetere? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det blir åpent møte I Åsnes Finnskog historielag I kveld klokka 18 på Kilen Samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikalsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gir tilbud om gåtur I morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun I Våler. De får besøk til Tore Halvorsen I morgen, tidligere frontfigur I Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solradion. Da har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær de drar I gang I morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.

0: Ved to forskjellige plasser på kirkene så har det vært observert noen to merkelige reisverk, og dette er forskningsutstyr som Norsk institutt for bioøkonomi har stående. Vi har jo med oss deg her, Roger Holfen, du er jo forsker. Og fortell litt om dette prosjektet som du har gående her på kirken.
1: Ja, det her er jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, både på Kløfta og i Lofthus i Ullensvang, Hardanger. Og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler fra de områdene de blir brukt og utover og inn mot på en måte befolka områder, da, og områder hvor befolkningen ferdes. Så derfor så står stort sett der utstyret i nærheten av skoler, barnehager eller sånne offentlige areal, da, sånne idrettsplasser eller tilsvarende, da, rundt omkring.
0: Og her er egentlig grunnen til at disse forskjellige stedene er utvalgt, da?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo akkurat i Lofthuset i Hardanger så driver vi mye med frukt og sprøyter jo med spesielt tåkesprøyter og spesielt utstyr. Så det er på en måte en type produksjon, da, landbruksproduksjon. Og så har du på kirken der er det mye potetproduksjon rundt omkring der, langs med Glomma der og i området der så er det mye potet. Og på Kløfta så er det korn, så det er på en måte ulike produksjonsformer, da, som dominerer kanskje områdene rundt i det vi har satt opp til utstyret.
0: Og dette utstyret skal jo brukes til forskning i etterkant. Her er det du liksom håper å oppnå med dette her?
1: Det er jo rett og slett et slags pilotprosjekt, en kartlegging av mulig spredning av plantevernmidler utover de områdene de blir brukt, da, gjennom luft. Så det er jo på en måte spredning via lufta vi på en måte i hovedsak ser på her, da. Så de rammene som du snakker om, de har bomullstråder og noe fiskesnøre tredd gjennom for å prøve å fange opp dråper og partikler som kommer gjennom lufta. Og i tillegg så har vi hengt opp noen sånne, vi kaller det UFO-er, vi, da, med noe prøvetakingsmateriale inni, som også skal fange opp forurensning, da, via lufta, da. Så det henger liksom litt sånn rundt omkring ja, på kirken her og på Kløfta og også borti Lofthus, da. Sånne metall-UFO, da. Vi har jo blitt annet en sånn UFO hengende i hovedgata gjennom kirken her der, i et tre der, hengende en sånn blant annet.
0: Ja, når jeg tenker også, meg om, så tror jeg skjønner hvem du mener.
1: Ja, og det henger også noe sånne på den fotballplassen nord for sentrum der, oppe på pensjonatet der, og bort med kirka har vi noe her stående. Ja, det er jo det som er poenget her, da, med å prøve å se om vi finner, først og fremst, om vi på en måte noe av det her utstyret klarer å fange opp noe som helst. Og så er da spørsmålet om hvilke stoffer vi klarer å fange opp, og hvor mye er det av det, rett og slett. Så mye av det utstyret vi har stående nå der oppe er jo såkalt passive prøvetakere, hvor vi på en måte får bare en indikasjon på om de ulike sprøytemidlene finnes der. Men så har vi også satt opp med solungen oppe med barnehagen der, så har vi også sånt utstyr, og der har vi også en aktiv prøvetaker, det er da en pumpe som står og pumper luft, slik at vi får full kontroll over volumet som går gjennom prøvetakeren, og da kan vi få en sånn eksakt konsentrasjon av de ulike stoffene som vi finner.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
3: Ja, wow!
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
13: Slett med eget nett.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

da. Musikk fra Innlandet på din egen lokalradio, Marie Klåpakken fra Vinstra, kjent felespiller som har vært med I mange sammenhenger, blant annet I hver gang vi møtes har hun vært musiker I mange år, nå ute på egen hånd flere steder I sommer på en liten sommerturné. Splitter ny dag heter låta. Mer musikk fra eget fylke, Erik Lukashaugen fra Elverum en anerkjent visesanger som har kommet med en ganske rocka VM-låt nå de siste ukene, og den nærmer seg også virkelig det første store høydepunktet med Norges kamp mot Irak på I overmorgen, som mange gleder seg til, og da kan vi jo fyre opp til den kampen med denne låta fra Erik Lukashaugen før vi tar en titt på kjendisbursdagene. Denne gangen tar vi gull hjemme.

Erik Lukas Haugen fra Elverum, kjent visesanger som blant annet har tolka Vidar Sandbeck og så videre. Nå en rocka variant når det handler om fotball-VM. Denne gangen tar vi gullet hjem. 15. juni har det rukket å bli. I dag det bursdagen til keeper for Kiel toppfotball, William da Rocha, blir 24 år i dag. Kunne jo glede seg over nok en Kongsvinger-seier i helga i Obos-ligaen, og ny kamp mot Strømsgodset er det på Hjemslund på søndag. Tidligere hockeyspiller fra Hamar, Kristian Saksrud, blir 44 år i dag. Politiker for FRP fra Stange, Truls Gilemoen, blir 47 år i dag. Fylkespolitiker og også fungerende ordfører i Stange de siste åra. Så er det en historisk bursdag til slutt her. Edgar Krog ble født den 15. juni i 1916. Han døde i 1982. Han var ordfører i Engerdal på tidlig 70-tall, en jobb han avbrøt for å flytte til Solør og tiltre i ny jobb som ligningssjef i Åsnes kommune. Vi skal ha mer musikk. Du får med deg America og Race the Light.

0: Her slik høres det ut da jente 13, Jønne Herresbygd, tar sølv i Elverumsturneringa. For i helgen så har det nettopp vært i Elverumsturneringa. Du har kanskje sett en del fotballkledde barn som har løpt rundt i både sentrum og ute på fotballbaner. Per Steinar Krogsæter i Elverum fotball, du har vært turneringsleder gjennom helgen. Hvordan har det vært?
1: Du, det... Vi er veldig godt fornøyde med gjennomføringen, må si det. Vi gruer oss litt med tanke på været, men det gikk veldig fint. Så sånn summa summarum så er det 10 av 10.
0: Ja, for været, det kunne jo ha satt en demper på stemningen.
1: Ja, det kunne det, og vi merket ikke det, altså. Det var god stemning, og unge var og badet i sagkjernen, og det var... Ja, det var sånn nesten som det pleier å være. Så det er, nei, været gikk, det gikk over all forventning.
0: Elverumsturneringen 2026, hvordan har den vært i forhold til de tidligere Elverumsturneringene?
1: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag i år, 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen. Så det
0: hvor mange har vært med?
1: Ja, det er 2,5-3 tusen, sier vi, spillere. Så får du lagledere og trenere i tillegg, og foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, så kanskje en 8-10 tusen som totalt har vært nede om banene våre i løpet av helgen.
0: Hvor mange baner har dere spilt på?
1: Vi har 30 baner totalt. 10 baneområder og 30 baner. Så det er 60 mål da, ikke sant? Så det er baller på seg.
0: men hvordan føler du tilbakemeldingene har vært? Nå står vi her på søndag kveld, eller søndag ettermiddag, og nesten ferdig med turneringen.
1: Ja, vi har jo noen finaler, ellers så er vi snart ferdig, og jeg tror nesten ikke jeg har hørt en negativ tilbakemelding. Folk er veldig fornøyde med å være i Elverum, veldig fornøyde med å være på Elverumsturneringa, og så er ensidig positive tilbakemeldinger.
0: Og Elverumsturneringa, den

0: prate med folk og se på unger som koser seg, så noen kamper det blitt.
1: Og det har blitt delt ut selvsagt ganske mange medaljer også gjennom helgen.
0: Ja, jeg har jo bestilt 3,5, vi skal ikke gå tomme for det, så vi har noen igjen, men det har blitt mange, ja, veldig. Og det setter unga pris på, den går de med rundt halsen lenge, så det veldig gøy.
1: Du sier du har vært litt ute og sett, hva det som har brent seg fast på minnet gjennom helgen?
0: Det må være, og da må jeg være på en skole, tror jeg, når det regnet som verst i går på lørdagen, og da kom 10-12 jenter fra Lørenskog som har vært i Sagkjern og bada. De så ikke problemet at det regnet, så det kommer jeg ikke til å glemme det første. De var strålende fornøyde.

0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra norsk

0: shopping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte I alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer I ny teknologi. I april I år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska I løpet av sommeren. En sikta mann I 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død I grue 27. desember I fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk I dag melding om en bil som sto midt I veien på fylkesvei 27 Venabygd I Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov I bilen, hengeren sto I grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne I bilen som politiet tok beslag I. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber I Statens Vegvesen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Tobias Sten det som sang Seida til meg. God mandag, vel overstått helg. Det bare noen få dager igjen før veldig mange barn og unge I Innlandet tar skoleferie fra fredag av, og jeg leste vel nå at det var ganske mange fler I Norge som tar tidlig ferie I år I forhold til hva det bruker å være. Det var vel snakk om en 15-20% fler da, som hadde prøvd å få ferie nå tidlig I stedet for sent. På grunn av fotball-VM, helt riktig. Det lettere å få med seg disse kampene som går natterstid hvis man har noen feriedager man tar ut. Så veldig mange fotballinteresserte som tar tidlig ferie I 2026. Vi skal få med oss Spice Girls. Den her husker du sikkert. Viva Forever.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd. Bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen Samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue Romantikerforening og Grue Sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solørradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Sankthans på Kirkenær de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt fram til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.

Det er klart for dagens lille Lifehacks-spalte, altså tips og triks for en enklere hverdag, og vi har jo nå for tiden litt fokus på sommerferie, og særlig hvis du skal ut og reise, så er det en del tips som florerer, for eksempel hvis du sitter på et fly da i mange timer, eller på et tog eller buss for den saks skyld, så vil du gjerne se litt på telefonen din. Kanskje du skal se en film eller en tv-serie som du har lastet ned. Da er det kjedelig å sitte og holde telefonen i hånda i mange timer. Da finnes det mange triks på nettet for hvordan du skal feste telefonen på setet foran, og da er det noen som bruker hårstrikker her, noen bruker en genser og putter telefonen opp i hetta, noen har en sånn dobbeltsidig teip, så tenk litt på det før du skal ut og reise. Hvordan skal jeg få telefonen til å sitte fast på setet foran, sånn at jeg slipper å holde den i hånda hele tiden? Hvis du reiser på ferie med unger, kanskje flere unger, så er det mye klær og ting som skal holde orden på. Lag da sånne poser, plastikkposer for eksempel, ziplockposer, der du skriver navn og dag på posene, for eksempel Torstein, mandag, bleier, truser, klær, så du har liksom skift for hver dag, så får du full oversikt på alt det du trenger å ha med på en grei måte da. Og så kom ut over et tips her fra en kar som alltid har med seg en tom vannflaske, som han da fyller opp med vann etter at han har vært gjennom sikkerhetskontrollen, slik at det da er lov, slik at han slipper å kjøpe dyr drikke på innsiden der. Fylle opp vannflaska selv altså. Du vet sånne AirTags du kan putte på ting du ikke vil skal bli borte, og så kan du følge med på telefonen din hvor de er hen. Det kan være greit å putte for eksempel i bagasjen din når du skal ut og reise, for da har du liksom oversikt på hvor er kofferten min nå hvis den skulle bli borte. Det er også et lurt triks å ta kopier av pass, reisedokumenter, billetter og så videre, og sende det til deg selv på e-post, sånn at du har kopier hvis ting skulle bli borte. Ta bilde av ting, ta bilde av kofferten din for eksempel, før den sendes inn på bagasjen, slik at du kan bevise at du har en koffert som skulle vært med flyet. Sånne ting som gjør reisen litt enklere og tryggere, forteller ekspertene.

0: 15. juni datoen, og en viktig dato for Danmark, det gjenforeningsdagen, da Sønderjylland ble overtatt I 1920, etter å ha vært tysk siden krigen I 1864. Det samtidig Valdemarsdag, eller da flaggdagen, fordi Valdemar Seier vant et slag I Estland I 1219, da det rødhvite Danebrog skal ha falt ned fra himmelen.
1: Og plutselig falt en rød fane med et hvitt kors ned fra himmelen. Kong Valdemar greb det. Viste det til sine tropper, som fik nyt mod, og så besejrede de esterne.
0: I 1864 blev det norske Veritas oprettet, og Christiania Teater havde sin aller sidste forestilling I 1899, da spiltes Ibsens samfundets støtter. Av kjente navn med fødselsdag I dag, så finder vi komponist Edvard Grieg, født I 1843. Musiker Waylon Jennings, født I 1937, og låtskriver Harry Nilsson, født I 1940.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
2: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der! Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Fakta om Innlandet.
1: Dette jo da vår daglige dose med påfyll om kunnskap om eget fylke, og I dag så skal vi snakke litt om hvordan det kommer til å se ut her I Innlandet om 10 år, for Statistisk sentralbyrå. De har nå kommet med nye såkalte fremskrivninger av befolkningen I Innlandet, altså hvordan ser de fortsatt befolkningsutviklingen blir den neste 10-årsperioden fram mot 2036. De tror vi kommer til å være 390 000 innbyggere om 10 år her I fylket. Dette en folkevekst på 2,6%, og det et stykke under landsgjennomsnittet som ligger på 5,4%. I Akershus for eksempel så ventes det en vekst på nesten 9%. Så Innlandet ligger et stykke bak der. Ellers så vil det fortsette I de banene vi har sett de siste årene. Befolkningen vokser altså noe. Sentraliseringen den fortsetter, altså vi flytter inn mot større byer, og befolkningen blir eldre her I Innlandet, mener Statistisk sentralbyrå. De kommunene som får størst vekst I den neste 10-årsperioden, det kommunene rundt Mjøsa altså. Hamar spås å få en vekst på nesten 9%, 7,5% I Lillehammer, 4,2% I Ringsaker, 4,6% I Gjøvik og 6,1% økning I Stange. Det altså de mest folkerike kommunene per nå, og særlig de rundt Mjøsa som driver folkeveksten I fylket den neste perioden, mener Statistisk sentralbyrå. Og samtidig som veksten fortsetter I disse kommunene, så ser man for seg at mange distriktskommuner får en fortsatt nedgang I folketallet I denne perioden. Samtidig så ser man at antall eldre, altså de over 65 år, det en gruppe som øker mer enn tidligere anslått, og veksten blant barn og unge og yrkesaktive den svakere, og det kan bli en utfordring, for da får vi et enda større press på helse- og omsorgstjenester. Samtidig så blir jo arbeidsmarkedet ute I distriktene presset. Det trengs flere ansatte innen omsorg, og så det færre innbyggere I yrkesaktiv alder I disse områdene, og da kan det være vanskelig å fylle opp arbeidsplassene, tror Statistisk sentralbyrå. Men det færre innbyggere I yrkesaktiv alder, så kan det bli en vanskelig match. Så kjapt oppsummert, vi kommer til å bli flere I Innlandet den neste 10-årsperioden, men flere og flere flytter inn mot de mest folkerike kommunene, og befolkningen blir altså stadig eldre I snitt. Mer om dette på innlandsstatistikk.no.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne ettermiddagen og starter på Elverum, der Elverumsturneringa I helga samlet mellom 8 og 10 000 mennesker til fotballfest, sier turneringsleder P. Steinar Krogsæter. 264 lag, 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Krogsæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spiller og publikum, og mener årets arrangement blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag I år, 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det blir også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann, sier kursleder Stian Rosenberg, som håper flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men... Prøv å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøv å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp, da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak, da, som enkle å gjennomføre til og med for små unger.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har nå plassert forskningsutstyr 2 forskjellige steder på Kirkenær. Dette for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Man ser spesielt da på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Og det satt ut både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene, og hvilken mengde som eventuelt påvises. Roger Holten, som forsker ved instituttet, forteller mer om hvordan prosjektet foregår.
4: Ja, det her jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder, da.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 2-1-seier mot Hødd I helga etter en sterk snuoperasjon I andre omgang. Trener Johan Wenberg peker på lagets mentalitet og defensiv innsats som avgjørende. Kiel har nå 3 kamper igjen før ferien og ser blant annet fram til kronekampen førstkommende søndag, der laget håper på et stort publikum og enda bedre prestasjoner over hele kampen mot Strømsgodset.
5: Ja, det blir suverent. Så da bare håper jeg møter opp mange folk, at vi kan by på, eller levere på det nivået vi har I oss, da, over enda lengre perioder.

0: du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses! Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Hei, det Right Price Elfors.
4: Hei, Right Price Elfors. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

mer sommerstemning enn det der skal det vanskelig gjøres å få. Det var varmt med 13 humler. Vi har lagt bak oss nok en helg med mye festivaler, store konserter rundt omkring I innlandet, andre store arrangementer også, og det fortsetter for fullt denne uka her altså. Juni en heftig arrangementsmåned. For det første så fortsetter jo flåklypa dagene I Alvdal, helt fram til søndag med aktiviteter, konserter og flåklypa stemning for store og små. Det klart for Main Street Music Festival på Lillehammer denne uka. Torsdag til lørdag blir det mye konserter I Lillehammer. Rondaståk selvfølgelig, stor festival innlandssammenheng på Gålå nå til helga. Dit ventes Eva Velskram, Sivert Høyem, Dørt I Oppland, Surfer Rosa og Odd Nordstoga for å nevne noen. Elvebrisfestivalen på Elverum også nå til helga, med Matoma, Donkey Boy, Staysman, Johnny Onkel P for å nevne noen. Og det også festhelg på Tynset nå til helga, med norsk spekematfestival og konserter blant annet med Sigrid og DDE på Tynset fredag og lørdag. Bare litt av det som skjer I innlandet denne uka. Ricky Martin synger deg fram mot nyheter klokka 4. She's all I ever had.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvikt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Ja, det florerer av VM I fotballlåter om dagen. Denne her kommer fra NRK-systemet, der Nicolai Ram og Markus Neby, som har fått med seg masse store stjerner på å synge sammen for Norge, Sissel Kyrkjebø blant annet. Håper du har en fin mandag. 15. juni har det rukket å bli. Det bursdagen til keeper på Kiel toppfotball, William Darrocha I dag, blir 24 år, og fylkespolitiker for FRP og fungerende ordfører I Stange, Truls Gilemoen, blir 47 år I dag. Det gratuleres. Feriepenger inn på kontoen hos mange nå I juni. Vi skal få noen tips fra ekspertene hvordan de skal brukes om ikke lenge. Vi skal også kikke litt på at ungdom ikke synes det kult å sykle lenger, og hva grunnen til det kan være ganske snart. Men først Savage Garden og The Animal Song.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen det Tommy Mikkelsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren de åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solørradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. Sankthans på Kirkenær de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det kveldsarrangementer alle dager, og matgata på plass fredag og lørdag.

0: Sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss, eller står på en elsparkesykkel, eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse, og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende, at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen, og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

Fortsatt god mandags ettermiddag. Nå I disse dager, I hvert fall I løpet av juni, så det mange som får feriepenger på konto. Da det fort gjort å bruke de fortere enn det du kanskje hadde tenkt. Man har mye penger mellom hendene, da det fristende å kjøpe seg ting. Forbrukerøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet ute I media denne uka og forteller at det ikke lurt å bruke opp feriepengene før man har tenkt seg litt om. For det første så det lurt aller først å betale ned dyr gjeld, for eksempel gjeld på kreditkort. Det lurt å spare penger, bygge opp en bufferkonto. Man kan selvfølgelig bruke på ferie, men ikke mer enn det du har råd til. Og du veldig lur, så sparer du allerede nå til neste års ferie, slik at du kan kjøpe en billig tur I løpet av vinteren til neste sommers ferie. Jeg har også spurt ChatGPT, kunstig intelligens, om råd. Hvordan skal vi disponere feriepengene vi får nå på en lur måte? Det går litt på det samme her altså. Betale ned dyr gjeld først, fylle opp bufferkonto, sette av penger til ferie og opplevelser, men også her, ikke bruk mer enn det du har råd til. Det kan fort bli den sure svie I august når du har brukt mer enn det du egentlig burde. Jeg kjenner dette råd jeg bør ta til meg. Det så fristende å gjøre morsomme ting når man får feriepenger på konto, men her det altså et regnestykke som satt opp hos ChatGPT da. 50% av feriepengene bør du spare eller investere, 30% bare til ferieopplevelser og 20% til bufferkonto eller kommende utgifter. Ikke så veldig morsomt kanskje, men helt sikkert veldig fornuftig.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
2: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted. Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare tosetere? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter.

0: dette sagt.
1: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øseregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sild med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det en ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk Institutt for Naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
2: Jeg synes jo den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett fra en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan du ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må du huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
1: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det er bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
2: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
1: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
2: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten raspeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
1: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
2: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.

Det er klart for dagens lille Lifehacks-spalt, altså tips og triks for en enklere hverdag, og vi har jo nå for tiden litt fokus på sommerferie, og særlig hvis du skal ut og reise, så det en del tips som florerer, for eksempel hvis du sitter på et fly da i mange timer, eller på et tog eller buss for den saks skyld, så vil du gjerne se litt på telefonen din, kanskje du skal se en film eller en tv-serie som du har lastet ned, da det kjedelig å sitte og holde telefonen i hånda i mange timer, da finnes det mange triks på nettet for hvordan du skal feste telefonen på setet foran, og da det noen som bruker hårstrikker her, noen bruker en genser og putter telefonen opp i hetta, noen har en sånn dobbeltsidig teip, så tenk litt på det før du skal ut og reise, hvordan skal jeg få telefonen til å sitte fast på setet foran, sånn at jeg slipper å holde den i hånda hele tiden. Hvis du reiser på ferie med unger, kanskje flere unger, så det mye klær og ting som skal holde orden på. Lag da sånne poser, plastikkposer for eksempel, ziplockposer, der du skriver navn og dag på posene, for eksempel Torstein, mandag, bleier, truser, klær, så du har liksom skift for hver dag, så får du full oversikt på alt det du trenger å ha med på en greie måte da. Og så kommet over et tips her fra en kar som alltid har med seg en tom vannflaske, som han da fyller opp med vann etter at han har vært gjennom sikkerhetskontrollen, slik at det da lov, slik at han slipper å kjøpe dyr drikke på innsiden der. Fylle opp vannflaska selv altså. Du vet sånne AirTags du kan putte på ting du ikke vil skal bli borte, og så kan du følge med på telefonen din hvor de hen. Det kan være greit å putte for eksempel i bagasjen din når du skal ut og reise, for da har du liksom oversikt på hvor kofferten min nå hvis den skulle bli borte. Det også et lurt triks å ta kopier av pass, reisedokumenter, billetter og så videre og sende det til deg selv på e-post sånn at du har kopier hvis ting skulle bli borte. Ta bilder av ting, ta bilder av kofferten din for eksempel før den sendes inn på bagasje slik at du kan bevise at du har en koffert som skulle vært med flyet. Sånne ting som gjør reisen litt enklere og tryggere, forteller ekspertene.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
10: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring

klassiker fra DeLillos. Smak av honning skal ut og spille en del I sommer DeLillos også, blant annet et par steder I innlandet. Kommer jo blant annet at det trollrock på Beitostølen I innlandet I slutten på juli, og til Skeikampen-festivalen 8. august DeLillos. Men det mye som skjer på festivalfronten I innlandet før det. Også denne uka det mye som skjer. Flåklypa-dager I Alvdal fram til søndag. Main Street Music Festival I Lillehammer torsdag til lørdag. Rondastokk-festivalen på Gårdå nå til helga med Eva Vilskram, Sivert Høyheim, Trangfødsel og Surferosa blant annet. Elvebrisfestivalen på Elverum nå til helga med Matoma, Donkeyboy, Staceman, Johnny Onkel P, også festhelg på Tynset med DDE og Sigrid blant annet nå til helga. Og neste uke så kan vi blant annet glede oss til den nye musikkfestivalen på Hamar på Domkirkeodden Odden, Sissy Cowboys, Petra Marklund, Tobias Sten og Solør Martin også neste helg igjen 25-28. Juni med Espen Lind og Low Shack på scenen blant annet. Nå før nyheter klokka 17. Dette The Weeknd og Earned It.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

meg og try to forget you. God mandag, vel overstått helg. Vi har hatt en del dager med ustabilt vær nå. Denne uka her så ser jo ganske sommerlig ut da. Litt sånn sur vind I dag, men utover uka så det jo meldt om gradvis stigende temperaturer og ganske mye sol, I hvert fall fram mot helga nå. Vi vil allerede onsdag se en par 23 grader som makstemperatur flere steder I innlandet ser det ut for. Sommermusikk blir fra både Postgirobygg og Shaggy før klokka 17:30. Vi skal også ta vår daglige lille rundtur I fylket aktuelt I innlandet om ikke lenge. Nå først, god låt fra Lucas Graham, Seven Years.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
1: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det blir åpent møte i Åsnes Finnskog historielag i kveld klokka 18 på Kilen samfunnshus. Det ønskes velkommen til Danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22, og denne mandagen er det Tommy Mikalsen som står for musikken. Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening gir tilbud om gåtur i morgen tirsdag, og det er oppmøte ved Gruehallen klokka 10. Det blir konsert på bergesida Grendetun i Våler. De får besøk til Tore Halvorsen i morgen, tidligere frontfigur i Ole Ivars. Konserten den starter klokka 20, og deren dem åpner 19.30. I morgen kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Solørradion. Da har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. Sankthans på Kirkenær, de drar i gang i morgen tirsdag, og de holder på helt frem til lørdag. Det er kveldsarrangementer alle dager, og matgata er på plass fredag og lørdag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også den ettermiddagen og starter på Elverum, der Elverums turneringa I helga samlet mellom 8 og 10 000 mennesker til fotballfest, sier turneringsleder P. Steinar Krogsæter. 264 lag, 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Krogsæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spiller og publikum, og mener årets arrangement blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag I år, 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det blir også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann, sier kursleder Stian Rosenberg, som håper flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men... Prøver å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har nå plassert forskningsutstyr 2 forskjellige steder på Kirkenær. Dette for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Man ser spesielt da på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Og det satt ut både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene, og hvilken mengde som eventuelt påvises. Roger Holten, som forsker ved instituttet, forteller mer om hvordan prosjektet foregår.
4: Ja, det her jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolka områder. Da.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 2-1-seier mot Hødd I helga, etter en sterk snuoperasjon I andre omgang. Trener Johan Wennberg peker på lagets mentalitet og defensiv innsats som avgjørende. Kiel har nå 3 kamper igjen før ferien, og ser blant annet fram til kronekampen førstkommende søndag, der laget håper på et stort publikum og enda bedre prestasjoner over hele kampen mot Strømsgodset.
5: Ja, det blir suverent tøft. Så da bare håper jeg møter opp mange folk, at vi kan by på, eller levere på det nivået vi har I oss da, over enda lengre perioder.

0: Fakta om innlandet.
1: Dette jo da vår daglige dose med påfyll om kunnskap om eget fylke, og I dag så skal vi snakke litt om hvordan det kommer til å se ut her I innlandet om 10 år for Statistisk sentralbyrå. De har nå kommet med nye såkalte fremskrivninger av befolkningen I innlandet, altså hvordan ser de fortsatt befolkningsutviklingen blir den neste 10-årsperioden fram mot 2036. De tror vi kommer til å være 390.000 innbyggere om 10 år her I fylket. Dette en folkevekst på 2,6%, og det et stykke under landsgjennomsnittet som ligger på 5,4%. I Akershus for eksempel så ventes det en vekst på nesten 9%. Så innlandet ligger et stykke bak der. Ellers så vil det fortsette I de banene vi har sett de siste årene. Befolkningen vokser altså noe. Sentraliseringen den fortsetter, altså vi flytter inn mot større byer, og befolkningen blir eldre her I innlandet, mener Statistisk sentralbyrå. De kommunene som får størst vekst I den neste 10-årsperioden, det kommunene rundt Mjøsa altså. Hamar spås å få en vekst på nesten 9%, 7,5% I Lillehammer, 4,2% I Ringsaker, 4,6% I Gjøvik og 6,1% økning I Stange. Det altså de mest folkerike kommunene per nå, og særlig de rundt Mjøsa som driver folkeveksten I fylket den neste perioden, mener Statistisk sentralbyrå. Og samtidig som veksten fortsetter I disse kommunene, så ser man for seg at mange distriktskommuner får en fortsatt nedgang I folketallet I denne perioden. Samtidig så ser man at antall eldre, altså de over 65 år, det en gruppe som øker mer enn tidligere anslått, og veksten blant barn og unge og yrkesaktive den svakere, og det kan bli en utfordring, for da får vi et enda større press på helse- og omsorgstjenester. Samtidig så blir jo da arbeidsmarkedet ute I distriktene pressa. Det trengs flere ansatte innen omsorg, og så det færre innbyggere I yrkesaktiv alder I disse områdene, og da kan det være vanskelig å fylle opp arbeidsplassene, tror Statistisk sentralbyrå. Det færre innbyggere I yrkesaktiv alder, så kan det bli en vanskelig match. Så kjapt oppsummert, vi kommer til å bli flere I innlandet den neste 10-årsperioden, men flere og flere flytter inn mot de mest folkerike kommunene, og befolkningen blir altså stadig eldre I snitt. Mer om dette på innlandsstatistikk.no.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag så blir det også opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 18 grader på det meste tirsdag.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes.
5: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
6: Right Price Bruder, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Fortsatt god mandags ettermiddag. Nå I disse dager, I hvert fall I løpet av juni, så det mange som får feriepenger på konto. Da det fort gjort å bruke de fortere enn det du kanskje hadde tenkt. Man har mye penger mellom hendene, og da det fristende å, å kjøpe seg ting. Forbrukerøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet ute I media denne uka, og forteller at det ikke lurt å bruke opp feriepengene før man har tenkt seg litt om. For det første så det lurt aller først å betale ned dyr gjeld, for eksempel gjeld på kreditkort. Det lurt å spare penger, bygge opp en bufferkonto. Man kan selvfølgelig bruke på ferie, men ikke mer enn det du har råd til. Og du veldig lur, så sparer du allerede nå til neste års ferie, slik at du kan kjøpe en billig tur I løpet av vinteren til neste sommers ferie. Jeg har også spurt ChatGPT, kunstig intelligens, om råd. Hvordan skal vi disponere feriepengene vi får nå på en lur måte? Det går litt på det samme her altså. Betale ned dyr gjeld først, fylle opp bufferkonto, sette av penger til ferieopplevelser, men også her, ikke bruk mer enn det du har råd til. Det kan fort bli den sure svie I august når du har brukt mer enn det du egentlig burde. Jeg kjenner dette råd jeg bør ta til meg. Det så fristende å gjøre morsomme ting når man får feriepenger på konto, men her det altså et regnestykke som satt opp hos ChatGPT da. 50% av feriepengene bør du spare eller investere, 30% bare til ferieopplevelser og 20% til bufferkonto eller kommende utgifter. Ikke så veldig morsomt kanskje, men helt sikkert veldig fornuftig.

0: 15. juni datoen, og en viktig dato for Danmark, det gjenforeningsdagen, da Søndre Jylland ble overtatt I 1920, etter å ha vært tysk siden krigen I 1864. Det samtidig Valdemarsdag, eller flaggdagen, fordi Valdemar Seier vant et slag I Estland I 1219, da det rødhvite Danebrog skal ha falt ned fra himmelen.
1: Og plutselig falt en rød fane med et hvitt kors ned fra himmelen. Kong Valdemar grep det. Viste det til sine tropper, som fikk nytt mod, og så besejrede de esterne.
0: I 1864 ble det norske Veritas opprettet, og Christiania Teater hadde sin aller siste forestilling I 1899, da spiltes Ibsens samfunnets støtter. Av kjente navn med fødselsdag I dag, så finner vi komponist Edvard Grieg, født I 1843. Musiker Waylon Jennings, født I 1937, og låtskriver Harry Nilsson, født I 1941.

0: det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

på din egen lokalradio. Det klokka nærmer seg 18 så smått. Vi håper du får en fin mandagskveld videre. Kos deg. Og så høres vi igjen I morgen vi. Da det jo blant annet bingo som alltid på en tirsdag klokka 20 tirsdag kveld. Det 100.000 kroner nok en gang I lykkepotten. Og I morgen tidlig, Bjørn Martin vekker deg fra klokka 6 I endelig morgen. Travis neste ut nå fram mot nyheter. Du får Flowers in the Window.

0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
0: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted. Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees! Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT-Care. 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
3: Stein inne, stein ute,

0: Ja. No comprendo español. Can you help, Bo?
1: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Lett med eget
3: nett. Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der! Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf,

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen,

Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein...
3: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
2: Stein, bare stein.
1: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjære, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek?

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da er det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
8: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.